0: takullung mute si Jacobi sudung ai laringe kajanan ninga takunna ngol tugu si wa Jacobi ko pengaku kajanan tiar tu dan tu sal dogo kajanan si titi si ok haji ge katengi matela si labot he ma ullu ge latenga ila ipase la pigelo tu tako pig jam tapani nu na big me tapani jigging it ni jersey ya ya tsi ma ji italiane go su tweet ipase pigelo la ma ti lu git han la ta ta ku so lo me yo Jimmy Johannes tapani ku jo ban go na ta yo ta amalo David Hart ta ku pigelo ta kala tu gi na la kain na lo mi la
1: table de la noche.